карта, за ене Божа воля, за друге Бог є мертв. Мільйон філософій, од назора до назора, всі уєті в ніті, ласне біти часа і простора. Чим є фора? Жулення, весоля, спок всіга, іма нека тайна веза, поє бебек, бринка брига. Могоче пале греза, навадний сплет на ключі, так от є фотра, покосив ковід на плючих.

день свободних на зору. Біло її все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран, досі ні камор не мудрі.